for next month to be a fund. This is all day by my GMR life.

lang sal jy soek tot by die dood. Dis te swaar, dis te heilig, dis te groot. Dis verborgen, dis geheime.

0: Klouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Hallo daar, so ek het vandag 'n baie snaakse vraag vir jou. En dis maar net een van vele snaakse vrae wat nog gaan kom. Ek wil graag net 'n bietjie met jou gesels vandag oor die manier wat jy konflik hanteer. Julle ouens wat getroud is of in 'n vaste verhouding is, hoe jy daai konflik hanteer in daardie verhouding, maar ook sommer in die algemeen in die wêreld om jou. En ek wil drie diere vir jou voorhou. Die eerste een is 'n muishond, 'n skank. Die tweede een is 'n skilpad, die derde een is die uil. Nou wil ek vir jou die volgende vra. Is jy 'n muishond as dit kom by konflik? Maak jy wanneer daar fout gaan, you just make a big stink out of it, jy maak 'n klomp lawaai, jy gooi jou goed uit die pram uit, jy ontplof en almal om jou voel absoluut akelig oor jou, jy skreeu en jy gaan tekere, en die tyd wat jy wegstap, los jy net 'n slegte smaak en 'n slegte reuk achter. Jy los echter nooit die probleem op nie so, dit kom weer en weer en weer terug. Dis die een, die muishond. Of tweedens, as jy 'n skilpad, probeer jy die probleem totaal ignoreer. Jy het hierdie ding van jou kop en jou dop intrek, en as ek nie daaroor praat nie, gaan die probleem self weggaan, maar dit gaan nie weg nie. En gewoonlik, hierdie type hantering van die probleem, het hierdie stil swaie, hierdie absolute stilte. Niemand praat nie, almal is te bang om ietsie te sê, en daar's 'n atmosfeer in jou huis, of in jou kantoor, of in jou verhouding, vir dae, sonder dat enige geneesing of enige oplossing kom. Of ten derde, is jy die uil. Die uil kyk na die probleem. Hy dink daaroor. En dan kom hy en hy maak voorstelle van hoe die probleem opgelos kan word. Dis die probleem wat absoluut toegewy is aan sy verhouding of aan sy huwelik, om te sorg dat dit werk. Jy sien nie die ander persoon as die probleem nie. Jy sien die probleem as die probleem en jou hele uitkyk is, kom ons los die probleem op. Dis 'n probleem wat heel moontlik bid vir goddelike wysheid en dan daardie goddelike wysheid gebruik. En jy bespreek dit met die ander persoon en jy vind uit hoe kan ons die probleem tussen ons oplos. Doen my 'n guns, ek is baie nuuskierig. Stuur vir my net een woord terug op hierdie boodskap. Stuur dit vir my terug. Muishond, skilpad, of uil. Ek sal graag wil weet wat jy is. En ek gaan sommer vir julle almal laat weet uit die, ek dink daar's 69 mense wat hierdie boodskap ontvang. Hoeveel van hulle is muisonde, hoeveel is skilpaaie en hoeveel is uile? Dit sal nogal interessant wees. Vrede vir jou, hoor. En baie dankie vir jou.
0: Blou roos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: GNR, my luistergenot.
1: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

het is nie altyd maklik om te bly glo. Wanneer ons nie kan sien nie, help ons om te vertrou. Selfs in onseker tye maak ons geloof vas en ons harte oop vir die waarheid. Ons kies vandag om te glo. Amen.

0: live from my studio.
1: Don't you just love it? GNR Live.

0: You're listening to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus G en R.
1: Goeiemôre Boeta, Sissa, ek groet julle in die mooi naam van Jesus. Baie welkom hier by Manna vir elke dag. Vandag is ons by dag 19 in die boek Openbaring en ons praat oor die derde seël, die swart perd. Nou, welkom by dag 19 van ons reeks oor die boek Openbaring. In die vorige boodskap het ons geluister na die tweede seël en die vier rooi perd. Die rooi perd het gewys op oorlog, geweld en die verlies van vrede. Vandag maak die lam die derde seël oop. Na oorlog volg dikwels voedseltekorte, inflasie en ekonomiese swaarkry. Kom ons lees gou Openbaring 6 vers 5 tot 6. En toe hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom, kyk, en ek het gesien, en kyk, daar was 'n swart perd, en hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand, en ek het 'n stem tussen die vier lewende wesens hoor sê, 'n rantsoenkoring vir 'n penning, en 3 rantsoene gars vir 'n penning, en moenie die olie en die wyn beskadig nie. Die skaal in die ruiter se hand. Johannes sien 'n swart perd en 'n ruiter met 'n skaal. 'n Skaal word gebruik om voedsel af te meet. In hierdie visioen wys dit op rantsonering, met ander woorde skaarste en die streng beheer van kos. Die swart kleer word dikwels met rou, elende en hongersnood verbind. Klaagliedere 4 vers 8 beskryf mense wat weens hongersnood swart geword het en Jeremia 14 vers 2 sê, Juda treur en sy poorte versmag, hulle is in rou klere geklee op die grond en Jerusalem se geroep gaan op. Die derde seël wys dus op 'n wêreld waarin kos skaars en duur word. Dit is nie bloot 'n prentjie van 'n moeilike inkopiesdag nie, Boeta Sissa. Dit beskryf 'n krisis waarin mense se daaglikse brood bedreig word. Die Bybel sê 'n dagloon vir basiese kos. Die stem kondig aan 'n rantsoenkoring vir 'n penning en 3 rantsoene gars vir 'n penning. 'n Penning was ongeveer 'n dag se loon. Die prentjie is dus dat iemand 'n hele dag moet werk om genoeg basiese graan vir een persoon te koop. Koring was die beter stapelvoedsel, gars was goedkoper en van laer gehalte. Selfs die goedkoper kos sou swaar op 'n arbeider se inkomste druk. Die boodskap is dus eenvoudig: wanneer kos skaars word, word die armes die eerste en die swaarste getref. Hierdie gedeelte herinner ons daaraan dat hongersnood nie net 'n statistiek is nie. Dit beteken leë borde, bekommerde ouers, swak kinders en mense wat moet kies tussen kos, medisyne en vervoer. Olie en wyn word nie beskadig nie, sê die teks. Daar is verskillende verklaringe vir hierdie detail. Dit kan beteken dat die skaarste nie totaal is nie, maar dat sekere produkte nog beskikbaar bly. Dit kan ook wys op ekonomiese ongelykheid. Basiese brood word onbekostigbaar vir gewone mense en terwyl luukse produkte steeds beskerm of verkrygbaar is. Ons moet versigtig wees om nie meer sekerheid oor die simboliek te hê as wat die teks gee nie. Maar die kontras is baie duidelik. Die noodsaaklike voedsel is buitensporig duur. Ander produkte word nie op dieselfde manier geraak nie. Dit laat ons dink aan 'n wêreld waarin nood nie almal ewe hard tref nie. Daar is mense wat honger ly, terwyl ander steeds gemaklik leef. Daar is mense wat nie basiese medisyne kan bekostig nie, terwyl luukse uitgawes voortgaan. Die Here roep sy volk daarom tot deernis en geregtigheid. God se waarskuwings oor hongersnood, Boeta Sissa, is duidelik in die Bybel. Die Ou Testament verbind hongersnood dikwels aan oordeel, aan ongehoorsaamheid en die gebrokenheid van die wêreld. In Levitikus 26 waarsku die Here Israel dat ongehoorsaamheid ernstige gevolge sal hê, waaronder voedseltekorte. In Esegiël 4 vers 16 sê die Here, "Kyk, ek verbreek die staf van die brood in Jerusalem, sodat hulle brood volgens gewig en met kommer sal eet en water volgens maat en met ontsetting sal drink." Hierdie tekste wys dat brood nie van selfsprekend is nie. Ons daaglikse voedsel is 'n gawe van God se voorsiening. Wanneer die Bybel oor hongersnood praat, moet ons egter nie elke moderne voedselkrisis eenvoudig as 'n direkte straf op spesifieke mense verklaar nie. Jesus het sy disippels gewaarsku teen haastige oordeel oor ander mense se lyding. Ons moet eerder met nederigheid, met gebed en praktiese barmhartigheid reageer. Jesus het ons ook oor hongersnode gewaarsku. Hy sê in Matteus 24 vers 7, want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander en daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Jesus plaas hongersnood binne die groter werklikheid van 'n gebroke wêreld. Die derde seël wys dat oorlog en hongersnood dikwels saamhang. Wanneer vrede verdwyn, word voedselproduksie, handel, vervoer en ekonomiese stabiliteit bedreig. Sien ons dit nie tasbaar in ons lewe nie, Boeta en Sissa? Maar Jesus sê in Matteus 24 vers 8, al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Ons moet dus nie elke hongersnood gebruik om 'n presiese eindtyd datum te probeer vasstel nie. Die boodskap is eerder dat die wêreld se huidige toestand nie die finale toestand is nie en dat die mensdom God se koninkryk nodig het. Nou, die gevaar van 'n geestelike hongersnood is reëel. Amos 8 vers 11 praat van 'n ander soort hongersnood. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, Here, dat ek 'n honger in die land stuur, nie 'n honger na brood nie en nie 'n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. Die swart perd herinner ons dus ook aan geestelike vrae. Ons kan bekommerd wees oor fisiese brood, maar Jesus leer ons dat die mens nie van brood alleen leef nie. Ons het natuurlik werklike voedsel nodig. Ons mag nooit die liggaamlike nood van mense geestelik wegpraat nie. Maar ons moet ook erken dat geen hoeveelheid kos of geld of besittings ons diepste honger kan vul nie. Die mens het God se woord nodig. Ons het Christus nodig, die brood van die lewe. Wanneer mense baie besittings het, maar God se stem nie meer hoor nie, is daar steeds 'n ernstige hongersnood. En ons as God se volk moet omgee. Die boodskap van die swart perd moet ons nie net bang maak nie. Dit moet ons ook beweeg om anders te leef. Die kerk behoort 'n gemeenskap te wees waar mense ander se nood raak sien. In Handelinge 2 vers 44 en 45 lees ons dat die eerste gelowiges hulle besittings gedeel het en aan mense gegee het volgens hulle behoefte. In Jakobus 2 word die gemeente gewaarsku om nie vir 'n behoeftige persoon net te sê, gaan heen en word warm, word versadig nie, sonder om praktiese hulp te gee nie. Ware geloof vra, dat ek deel wanneer ek kan. Sien ek mense se nood raak? Vermy ek vermorsing? Ondersteun ek betroubare hulpverlening? Bid ek net vir hongersnood, of help ek ook waar ek kan? God se voorsiening, Boeta, Sissa, kom dikwels deur sy kinders se gehoorsaamheid. En dan vind ons dat die Here is ons voorsiener. Die swart perd wys hoe brood menslike ekonomiese sekerheid is. Ons kan werk, spaar en beplan, maar ons beheer nie die wêreld se voedsel, ekonomie of gesondheid nie. Dit beteken nie dat beplanning verkeerd is nie. Dit beteken dat ons uiteindelik totaal van God afhanklik is. En Jesus leer ons om te bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Hierdie gebed erken dat selfs die eenvoudigste behoefte, brood vir vandag, uit God se hand kom. Wanneer ons genoeg het, behoort ons dankbaar te wees. Wanneer ander tekort het, behoort ons mededeelsaam te wees. Wanneer ons self bekommerd is, behoort ons ons afhanklikheid aan God te bely. En dan onthou ons, Christus is die brood van die lewe. Johannes 6 vers 35 sê, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Hier beloof Jesus nie, dat gelowiges nooit fisies honger of arm sal wees nie. Hy beloof dat hy die diepste geestelike honger van die mens vervul. Die mens se grootste nood is nie net 'n leë maag nie, dit is 'n gebroke verhouding met God. Christus gee vergifnis, hy gee vrede en ewige lewe. Hy voed die siel wat deur sonde uitgeput is. Die wêreld kan brood vir 'n dag gee, Boeta Sissa, maar Jesus gee lewe vir ewig. Nou, die derde seël pas in die groter Bybelse verhaal ook, né? Hongersnood verskyn vroeg in Genesis as mense deur krisisse beweeg. Die wet en die profete waarsku oor die gevolge van ongeregtigheid en ongehoorsaamheid. God voorsien manna in die woestyn. Jesus leer ons om vir daaglikse brood te bid. Jesus verklaar verder dat hy die brood van die lewe is. Openbaring wys op die ekonomiese en fisiese nood van die gebroke wêreld. Openbaring 7 wys uiteindelik na 'n menigte wat nie meer honger of dors sal hê nie. En dan Openbaring 21 tot 22 wys op die rivier van die water van die lewe en die boom wat genesing bring. Die Bybel beweeg van hongersnood en 'n gebrek na die feesmaal van die lam en die volheid van God se nuwe skepping. Wat leer ons uit hierdie derde seël vandag? Nommer 1: hongersnood en ekonomiese krisis wys hoe broos menslike sekerheid is. Ons kan nie maar net op onsself staat maak nie. Tweedens, die armes dra dikwels die swaarste las van wêreldkrisisse. Ons moet daarom nie onverskillig of veroordelend wees nie. In die derde plek, God is die gewer van ons daaglikse brood. Ons moet hom dank en ten volle op hom vertrou. Nommer 4, die kerk moet praktiese barmhartigheid bewys. Geloof behoort sigbaar te word in mededeelsaamheid. Nommer 5, daar is ook 'n geestelike hongersnood. Ons het God se woord en Christus die brood van die lewe werklik dringend nodig. Nommer 6, die lam sal uiteindelik alle honger en dors wegneem. Die huidige gebrek is nie die finale woord nie. Kom ons sluit af met hierdie volgende paar vrae. Is ek en jy dankbaar vir ons daaglikse brood? Hoe kan ek iemand wat tekort het, prakties help? Is daar 'n geestelike honger in my hart? Voed ek my siel met God se woord? En vertrou ek Christus as die brood van die lewe? Kom ons bid saam. Here onsse God, baie dankie vir ons daaglikse brood en vir alles wat U voorsien. Ons dink vandag aan mense wat honger ly, wat nie kos kan bekostig nie en wat onder ekonomiese swaar kry gebuk gaan. Maak ons Here barmhartig en mededeelsaam. Bewaar ons van selfsug en vermorsing. Voed ons geestelik Here met U woord en met Christus die brood van die lewe. Laat ons uitsien na die dag wanneer niemand meer honger of dors sal hê nie. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Boeta Sissa, mag jy vandag onthou, wanneer die swart perd skaarste bring, bly Christus die brood van die lewe en die voorsiener van sy kinders. Jy moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Shalom.
2: Like what we play?
3: Yes!
4: Something everybody can listen to.
2: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christen Radio, GNR.
5: Jesus, I've tried everything else and nothing worked. Now I'm here with nothing but you.

Ek groet in die mooi naam van Koning Jesus, Pastor Jan Wolkens van Mosterdsaad Bediening. Lieflike reëns gehad hier in Johannesburg. Ons loop en prys die Here, alhoewel die mense gesê het ons gaan nie goeie reënval seisoen kry nie. Weet ek dat God is in beheer van elke facet van ons lewens. As God sê dit gaan reën, dan gaan dit reën. En my bede vanmôre is dat God se Heilige Gees ook sal uitstort. Soos dit wat gebeur in die natuurlike, ook in die geestelike realm sal plaasvind, en dat ons sal uitvind dat strome van lewende water net sal vloei deur ons lewens vanmôre, en dat jy sal oopstel en net sal toelaat dat God se Gees vanmôre deur jou beweeg en sê kom o Skepper Gees. En as die Skepper Gees kom vanmôre, dat jy ruimte sal maak vir hom vanmôre. Hy sê vir my vanmôre, pastoor, maar ek weet nie wat om te bid nie. Maar dan kom die Heilige Gees ons tegemoet en die Heilige Gees sê dat hy intersessie met ons het en dat hy vir ons die regte woorde gee om op die regte tyd te praat. Maar ook as die Gees van die waarheid kom, wat die Heilige Gees is wat Johannes 14 vers 16 tot 17 van praat, wat sê ek sal die Vader vra en hy sal vir julle ander raadgewers stuur om vir altyd by julle te wees, dit is die Gees van die waarheid, is dat hierdie Gees is vanmôre ook saam met ons, om ons te versterk, ons te bemoedig. Maar die Heilige Gees oortuig ons ook van sonde, van geregtigheid en van oordeel. En op hierdie prachtige woensdagmôre wil ek vir u sê, maak gereed vir die invloed van God se Heilige Gees in en deur jou lewe vanmôre. Maak ruimte vir God vanmôre. Laat toe dat hy beweeg soos wat hy wil beweeg. En as ons toelaat dat hy kan beweeg vanmôre, dan gaan daar iets gebeur in ons lewens. Want ons moet by die waarheid omtrent God uitkom. Want Jesus het gegaan om vir ons plek te berei. Die Heilige Gees het gekom om vir ons daardie plek voor te berei. Daar is twee belangrike aspekte van die waarheid. Daar is die eerste wat ons die objektiewe feite kan noem, soos die ware gebeurtenis wat werklik plaasgevind het. Die ander kant is hoe dat 'n mens sien en verstaan wat aangaan of wat plaasgevind het. Hierdie twee aspekte van die waarheid sluit nie alleen fisieke waarnemings in nie, maar ook insig, wysheid en begrip. Die disippels van Jesus het die gebeurtenis van sy lewe en sterwe waargeneem. Dit was die objektiewe feite, maar wat het hulle daarvan gemaak? Hoe het hulle dit verstaan? En watter uitwerking het dit op hulle geloof en hulle getuienis gehad? Die Heilige Gees wat Jesus beloof het, sou hulle innerlike begrip verhelder en aan hulle insig gee oor presies wat God besig was om te doen in en deur Jesus en daarom ook wat hy in en deur hulle wou doen. Hierdie insigte sou hulle in staat stel om presies te weet wie God is en hoe hy opgetree en gewerk het. Hy sou ook die deugde in hulle aanskakel van liefde, vreugde, vrede, goedheid en selfbeheersing. Jy kan nooit die waarheid omtrent God weet deur jou eie beperkte pogings nie. Elke maal as jy iets meer omtrent God verstaan, is dit omdat die Heilige Gees in jou werk en jou op Jesus wys en jou lei na dieper gemeenskap met hom. Bid dat God deur die Heilige Gees meer en meer van homself aan jou sal openbaar, sodat jou wandel met Jesus meer vrugbaar sal wees. Kom ons bid saam. Heilige Vader God, vul my met die insig en wysheid van die Heilige Gees, en dankie dat U ons versterk vanmôre in Jesus se naam. Amen.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8, Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiedag. Vandag se boodskap is getiteld Hoe beantwoord God ons gebede? Ons skrifgedeelte kom uit Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Nou ons lees tot sover. Nou ek is seker jy het al seker op 'n tyd gehoor dat iemand sê dat hy of sy bid hulle lewe lang vir 'n saak en glo dat sy of haar gebede tot eer van die Here is, maar tog na jare se gebed is daar nog steeds geen antwoord nie. Iemand anders sal weer getuig dat die Here vir hulle spoedige antwoord gegee het. Nou gebedsverhoring werk nie soos 'n outomatiese koffiemasjien waar jy net 'n knoppie druk en die antwoord uitspring nie. Gebed is waar jy besef dat jy van alles van God afhanklik is. En ons moet deurgaans bewus wees dat die Here ons Vader is en dat ons hom kan vertrou om tot ons voordeel op te tree op sy tyd. Hy antwoord altyd ons gebede. Soms is dit 'n duidelike ja, ander kere 'n nee of met wag. Nou God sal soms ja antwoord. Dit sal volgens sy wil en tot sy eer wees. Johannes sê in 1 Johannes 5 vers 14 en 15 dat hy weet dat hy kry wat hy van God vra, omdat hy volgens God se wil bid. God sal soms nee antwoord. En daar's versoeke wat nie altyd volgens die Here se wil is nie, soos wanneer met selfsugtige motiewe gebid word. Jakobus 4 vers 3 sê: "As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid." Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Daar is ook versoeke wat God in sy alwetendheid oordeel, dat dit nie tot ons voordeel is nie. Byvoorbeeld, as jou kind met 'n sker wil speel, sê jy natuurlik dit nie toelaat nie, al is hy of sy ontevrede. En so moet ons liefdevolle hemelse Vader ook soms vir ons nee sê, omdat dit wat ons vra nie tot ons of tot die voordeel van die koninkryk van die Here is nie. Vertrou hom ten volle, want hy weet wat die beste vir ons is en vir die uitbreiding van sy koninkryk. God sal ook soms antwoord met, wag 'n bietjie. Nou God se tyd is anders as ons tyd. Soms is die tyd nog nie ryp nie. Dit is soos 'n saad wat jy saai, dit neem tyd om oes te lewer. Ander kere wil die Here jou eers laat groei in jou geestelike lewe. Hoe meer ons bid, hoe groter word ons insig. Weet, ek het al baie keer oor 'n saak gebid en dan na jare se gebed tot die besef gekom het dat dit nie meer nodig is nie, maar dat die Here in daai plek iets anders laat gebeur het wat vir my beter is. En ons moet egter leer om met geduld op die Here te wag en hom te vertrou. En hy sal op sy tyd ons gebede antwoord. As ons naby aan hom leef, sal ons weet wanneer ons gebed beantwoord word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, almagtige God, Here, leer my om met vertroue en met geduld op U te wag om my gebede te beantwoord. En dit bid ek in die magtige naam van Jesus Christus. Amen.

jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 0790133312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

glimlag so breed, as jy my vriendelik groet, jy lyk toch so selfverseker, met die wereld aan jou voete, voel jy soos 'n

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Jy moet nie weggaan nie. Bly ingeskakel op jou radio met die goeie nuus. GNR. Ja, GNR.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Play.
1: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio, with the good news.
2: I bring to you good news.
3: Discover Knijpers Creatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knijpers Kreatief, where creativity finds a home.
4: Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.
5: Hartig September. Ek gaan nie weer by my nige hier in die stad eet nie. Ons was laas Sondag daar en die kos was aaklig. Goed, wat het gebeur? Ons is genooi, dit was 'n Sondagmiddag maaltyd met hoender, skaapbout, alles. Maar toe sien ek daar staan 'n bottel chili sauce en toe ek die chili sauce so optel, toe sê haar man van my, hoor jy daai goed brand? En natuurlik wil ek vir almal wys ek is nie 'n sissie nie. Ek gooi van die chili sauce oor en my kos was aaklig. Wie se skuld is dit dat ek nie lekker geëet het nie? Nee, hulle skuld nie, dit was my skuld. Dit is die gevolg van my keuse. Interessant hoeveel keer mense vir God skuld gee vir allerhande goed, terwyl ek eintlik moet let op die keuses wat ek maak. In 2 Kronieke 15 kry ons 'n juweel van 'n vers. Dit gaan oor die Here wat by monde van die profeet Asaria na koning Asa toe gekom het. Koning Asa het die Here gedien. Hy het sopas 'n reuse militêre oorwinning behaal. En nou kom die Here by monde van die profeet na hom toe en hy gee vir hom 'n keuse. Die res van jou loopbaan hang af van jou keuse. En hy het 'n goeie keuse gemaak, soveel so dat mense uit die buurland Israel na hulle toe oorgeloop het omdat hulle gesien het dat die Here by hulle is. Die profeet Asaria het die keuse baie duidelik gestel. Ons lees dit in 2 Kronieke 15 vers 2. As julle by die Here is, sal hy by julle wees. As julle na hom vra, sal hy hom deur julle laat vind. Maar as julle hom verlaat, sal hy julle verlaat. Kom ons bid saam. Here, ek het al te veel gesien dat daar waar mense U verlaat, loop hulle lewe op 'n ramp uit. Dankie vir die ongelooflike voorreg dat U Uself beskikbaar stel. Wat 'n ongelooflike geleentheid is dit nie, dat as ek wil, ek my lewenspad saam met U kan loop. Amen.

hy gaan nie lang bly nie, wolke sal skei. Nag gee plek vir dag, die hemel juig, die engele sing, ons verlosser kom.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. Peper. GNR.
1: Goeiemôre al julle pragtige koningsdogters. Ek groet julle vanoggend op hierdie mooi dag in die mooi naam van Koning Jesus. En ek wil vir elkeen sê baie welkom by koffietijd saam met Jesus. Mag jy vir oggend vir die oomblik stil raak, jou hart oopmaak en die Here se teenwoordigheid beleef. Onthou, waar jy ook al vandag is, Jesus is daar saam met jou. Kom ons bid saam. Abba Vader, dankie dat ons vir oggend saam met u kan stil word. Dankie vir elke vrou wat vir oggend luister, en sien elke vrou wat vir oggend luister, sy ore. Vul ons harte met u vrede, versterk ons geloof, en herinner ons dat ons nooit alleen is nie. Mag, waar ek die woord vir oggend gaan bring, Abba Vader, raak my tong aan met die koelvuur van die Heilige Geest, en help, dat die woord wat ek vir oggend gaan bring, diep gaan wortel skiet in elke vrou se hart, en hulle deur hierdie dag sal dra. Abba Vader, wees nou by elke huis, elke hart en elke behoefte. En ek plaas nou hierdie dag in u hande. Amen. My boodskap vir oggend is, jou verlede is nie jou eindbestemming nie. Liefste koningsdogter, vandag wil ek met julle praat oor 'n vrou wat vir my een van die mooiste voorbeelde in die Bybel is van Godse genade en 'n nuwe begin. En ons almal ken haar. Haar naam is Rahab. As ons die naam Rahab hoor, dink ons maklik aan haar verlede. Want die Bybel vertel vir ons dat sy 'n prostituut was. Dit was deel van haar verhaal. Dit was deel van haar verlede. Maar ek wil hê, ons moet vandag iets baie belangriks verstaan. Rahab se verlede was deel van haar verhaal, maar dit was nie haar eindbestemming nie. En miskien voel jy vandag soos Rahab, en jy het ook nodig om hierdie boodskap te hoor. En ek wil vir jou sê, onthou, jou verlede is nie jou eindbestemming nie. Rahab, weet ons allemaal, het in die stad Jericho gewoon. Jericho was een stad wat teen God gestaan het. En binnen hierdie stad was daar een vrou met een baie moeilike verlede. Josua 2 vertel ons hoe twee Israelitiese verspieders by Rahab se huis gekom het. Maar Rahab het iets gedoen wat haar hele lewe sou verander het. Sy het hulle beskerm, sy het hulle weggesteek en toe vertel sy vir hulle, want die Here julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Wat 'n verklaring is dit nie wat sy gemaak het nie? Hierdie vrou wat uit die heidense stad gekom het, het begin om God van Israel te erken. Sy het ook nie alles van God verstaan nie. Sy het ook baie vrae gehad. Maar sy het genoeg geweet om te sê, ek glo in hierdie God. Liefste koningsdogter, soms hoef jy nie alles te verstaan om God te begin vertrou nie. Jy moet net die eerste tree gee. Rahab kon gesê, dit is maar net hoe my lewe is. Sy kon haar verlede gebruik het as 'n verskoning. Sy kon gesê het, ek is 'n vrou met 'n slegte reputasie. God kan my nooit gebruik nie. Maar sy het nie, sy het 'n keuse gemaak. Sy het God gekies. Daar kom tye in 'n mens se lewe waar jy ook 'n besluit moet maak. Gaan ek bly waar ek is? Of gaan ek God vertrou vir waarheen hy my wil neem? Rahab het gekies om God te vertrou. En wat gebeur? Toe begin haar verhaal verander. Miskien is dit vandag jou probleem. Jy kyk na jouself deur 'n bril van jou verlede. Jy sê dalk miskien, ek het 'n verkeerde besluit geneem. Ek het foute gemaak. Ek het mense seer gemaak. Ek het self seer gekry. Ek het te veel kere geval. Ek is nie goed genoeg nie. Maar liefste koningsdogter, ek wil vanoggend vir jou sê, wanneer God na jou kyk, sien hy net waar jy, hy sien hy nie waar jy vanaand kom nie. God sien ook waarheen hy jou kan neem. Mense kan jou etiketeer. Mense kan aan jou verlede herinner. Mense kan sê, ons ken haar. Ons weet hoe jy is. Sy sal nooit verander nie. Hoe baie keer doen ons dit nie, ne? Maar God sê, ek is nie, nog nie klaar met haar nie. Jy mag dalk 'n verlede hê wat jy nie kan verander nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, ons dien 'n God wat jou toekoms kan verander. Daar is 'n baie mooi beeld aan Rahab se verhaal. Die verspieders het vir haar gesê om 'n skarlaken rooi tou by haar venster uit te gooi. Wanneer die Israeliete dan deur Jericho sou inneem, sou die huis met die rooi tou herken word. Rahab moes haar familie by haar huis by mekaar maak. En ek kan nog dink hoe Rahab gevoel, want ek dink ek sou so gevoel het, om 'n rooi tou vas te maak en dit by die venster te laat uithang, en dan maak ek die regte ding. Maar weet julle wat? Sy het geweet, sy moet op God vertrou. Daardie rooi tou kan vandag vir ons 'n herinnering wees. Nie net dat ons aan ons verlede vasgebind moet bly nie, maar ook dat ons aan God se genade moet vashou. Miskien moet jy vandag simbolies sê, Here, ek laat my verlede in U hande. Ek laat my skuld in U hande. Ek laat my seer in U hande. Ek laat my mislukkings in U hande. En ek vertrou U met my toekoms. Hier kom een van die mooiste dele van Rahab se verhaal. En Josia sê vertel ons hoe Jericho geval het, maar Rahab en haar familie is gered. God het haar nie net uit 'n stad uitgehaal nie, God het haar in 'n nuwe lewe ingebring. En dan lees ons ook in Matteus iets ongeloofliks. Rahab se naam staan in die geslagsregister van Jesus. Matteus 1 vers 5 sê dat Salomon die vader van Boas geword het by Rahab. Rahab met haar verlede, Rahab het sy naam gekoppel was aan haar ou lewe. Rahab het deel geword van die geslagsregister van Jesus. Hoe groot is God se genade? Die mense kyk na die begin van jou verhaal en God kyk na die einde van jou verhaal waar alles verander. Jou verlede is nie jou eindbestemming nie. Dalk is daar iemand wat vandag steeds iets vra, wat God reeds vergewe het. Jy sê, Here, ek het dit gedoen. En God sê, ek weet. Here, ek het verkeerd gekies. God sê, ek weet. Here, ek het geval. God sê, ek weet. Maar God sê ook, staan op. Jy hoef nie vir die res van jou lewe op dieselfde plek te bly. omdat jy een keer geval het nie. 'N Kind wat leer loop, val soms. Maar hy bly nie lê nie, hy staan op. Hy probeer weer en uiteindelik dan loop hy. Liefste koningsdogter, as jy geval het, staan op. As jy gefaal het, kom terug na God toe. As jy seer gekry het, laat God jou genees. As jy 'n verkeerde keuse gemaak het, maak vandag jou nuwe keuses. Een van die mooiste dinge wat God doen, is om ons stories te gebruik. Dalk het jy deur 'n moeilike tyd gegaan, maar eendag kan iemand langs jou kom sit wat deur dieselfde ding gaan en dan kan jy sê, ek weet hoe jy voel. Ek was ook daar, maar God het my deurgedra. Jou verlede hoef nie jou skaamte te bly nie. God kan dit deel maak van jou getuienis. Die plek waar jy eens gebroken was, kan die plek word waar jy ander mense hoop gee. Die trane wat jy gehuil het, kan eendag ander mense se trane droog maak. Die plek waar jy geval het, kan die plek word waar jy vir iemand kan sê, jy kan weer opstaan. Hebreërs 11 vers 31 sê, deur die geloof het Rahab die hoer nie saam met die ongehoorsames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Die Bybel onthou haar nie net vir haar verlede nie. Die Bybel onthou haar vir haar geloof. Dit is wat ek vandag vir jou wil sê. Moenie toelaat dat mense jou hele identiteit bepaal, die slegste dinge wat in jou lewe gebeur het nie. God kan jou onthou vir jou geloof. God kan jou gebruik. God kan jou herstel. God kan jou lewe verander. God kan jou familie beïnvloed. God kan deur jou getuienis ander mense aanraak. Liefste koningsdogter, miskien kyk jy vandag na jou lewe en jy sien net hoofstukke wat jy graag sou wou uitvee. Maar God sê, ek skryf nog. Jou verhaal is nog nie klaar nie. Moenie jou hele boek oordeel op die grond van een hoofstuk nie. Moenie sê, dit is die einde, net omdat jy deur moeilike seisoene gaan nie. Jy sê dalk miskien, jy weet nie wat ek gedoen het nie. Nee, ek weet nie, maar God weet. En hy het jou steeds lief. Miskien sê jy, jy weet nie hoe ver ek geval het nie. Nee, ek weet nie, maar God weet hoe om jou weer op te tel. Jy sê miskien, ek is te ver weg, maar daar is geen plek waar God se genade jou nie kan bereik nie. Kyk na Rahab, sy het 'n verlede gehad, maar God het haar 'n nuwe toekoms gegee. Sy was in Jericho, maar God het haar uitgebring. Sy was bekend vir haar verlede, maar God het haar naam in die geslagsregister van Jesus laat staan. Daarom vrou, wil ek vanoggend vir jou sê, jou verlede is nie jou eindbestemming nie. Wat agter jou is agter jou. Ekskuus tog. Daarom wil ek vanoggend vir jou sê, hou jou oë op Jesus. Hou vas aan geloof. Staan op. Begin weer. Vertrou God. Want God het nog nie die pen in sy hand, want God het nog steeds die pen in sy hand, en hy kan die volgende hoofstuk van jou mooier maak, as wat jy denk. Ek is nie wat ek gedoen het nie, ek is nie wat ek gebeur het nie, ek is nie wat mense oor my sê nie, ek is 'n vrou, wie se lewe God, en wie se lewe God nog besig is, om te werk. My verlede is nie my eindbestemming nie, God skryf aan my, nog aan my verhaal. Ek wil graag met julle Filippense 3 vers 13 tot 14 deel. Broeders, ek reken nie dat ek het self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die wat dinge wat agter is, en ek trek my uit na wat voor lê, is en jaag na die doel van die prys te verkry om die hoë roeping van Jesus, van God en Christus Jesus. So strek uit wat nou voor is en los wat agter is. Tot sover, kom ons bid saam. Abba Vader, vandag bring ek ons verlede na u toe. Alles waar ons spyt is, Alles waaroor ons skaam is. Alles wat ons seer maak. Alles wat ons terughou. Abba Vader, help ons om te glo dat ons verlede nie ons eindbestemming is nie. Dat ons soos Rahab sal wees en u kies. Op u vertrou en sê ons wil opstaan. Ons wil vorentoe beweeg. Dankie dat u genade groter is as ons foute. En dankie dat u ons nie definieer volgens ons verlede nie. Abba Vader, skryf u die volgende hoofstuk van ons lewens. Gebruik ons verhaal tot eer van u en help ons om nooit te vergeet nie. Help ons dat ons verlore nie ons eindbestemming is nie, maar dat ons eindbestemming in u naam sal wees. Ons vraagbaar gaan verder met elke vrou, seën elke vrou, in Jesus naam, Amen.
2: Ek wil vanoggend sommer so ietsie rondgooi, en dit is op die vraag, ken jy die Here? Vir meeste kinders van die Here, as jy vrou sê, so ken jy die Here? Ja, nee, ek ken die Here. Maar wat beteken dit om die Here te ken? En ek wil nou ongelukkig baie vleeslik raak as ek mag. Jy het my vraag, ken jy jou vrou? My vrou, Nela, ken ek haar? Ek ken haar. Ek kan vir jou vertel wat sy kos sy van nou. Ek kan vir jou vertel hoe sy hou van haar hare. Ek kan jou selfs vertel wat die werklike kleur is van haar hare, wat met meeste dames nie is wat het nou is nie. Ek kan vir jou vertel precies waar sy wonde aan haar lyf het. Wat sy operasies sy gehad het. Ek kan vir jou vertel wat haar bly maak. Hou sy van sjokolade? Indien hou sy van donker sjokolade of? Ek ken my vrou, hoekom? Ek is dageliks by haar. Ek bestudeer haar. Ek kommunikeer met haar. Ek gesels met haar. Ek hoor haar emosies. Ek sien in haar oë wat sy voel. Nou vra ek vir jou, ken jy die Here? Hoe sal jy die Here ken as jy nie dieselfde tipe van ding doen wat ek doen met my vrou nie? Tyd spandeer met hom, sy briewe lees, die woord van die Here, om deel te wees van groepe wat werklik die Here en sy karakter bestudeer, nie net om te sê, ja, ek ken die Here nie. Wat beteken dit vir jou om te sê, ek ken die Here? As ek vandag vir jou vra, vertel my van die Here, hoe lang kan jy vir my vertel? Gaan dit vir jou 'n paar sekondes vat, dan is jy stil en jy staar na my en jy weet nie wat verder te sê nie? Sal jy wil wild raak van opgewondenheid om my te vertel van hierdie koning van alle konings, wat jy ken en dien en wat hy van hou en hoe sy liefde is en wat sy passie is en wat hy doen vir ons? Ken jy die Here? En as jy dit nie regtig kan sê met opregtheid nie, ek dink dis tyd dat jy begin vra en betrokke raak in 'n groep wat werklik probeer om die Here te leer ken in sy intimiteit. Mag hierdie vir jou 'n wonderlike dag wees. Mag jy 'n honger te hê vir 'n koning wat so lief is vir jou en ook vir my.
3: Blou Roos bied aan sout en peper.
4: GNR.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Een hartelijke goeiemorgen, geliefdes, vanmorgen jouw woord op het rafstap. Daarom Filippense 4 vers 19 sê die woord van die Here, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rijkdom en heerlijkheid deur Christus Jesus. Nou ek en jy is besig om te praat oor die openbaarmaking van die ware kinders van God. En ons het gepraat oor hoe gaan ander weet ons is kinders van die Here? Hoe gaan ander mense weet ons behoort aan die Here? En ons het gesê die eerste manier is die wyse waarop ons God en mekaar lief het. Dit is 'n bewys dat ons regtig kinders van God is. Die tweede bewys is die wyse waarop die Here ons gebede verhoor, dat ons sy kinders is en ons gebede beantwoord word. En dan die derde een wat daarmee saamgaan is die wyse waarop God vir ons voorsien. Nou, daar in Matteus 6 vers 33 sê die woord van die Here, soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Beteken ons hoef nie bekommerd te wees oor wat ons sal eet en wat ons sal aantrek nie. God weet wat ons nodig het. Hoekom? Want ons is sy kinders. En hierdie goed sal outomaties vir ons bygevoeg word, maar die voorwaarde is, ons moet God se heerskappy in ons lewens soek. So, hier is God se voorsiening gebaseer op die wyse waarop ons dan omdien, en sodoende sal ons verseker wees van sy voorsiening. Nou Lukas 6 vers 38 geef ons nog 'n soortgelyke voorwaarde. Hy sê gee en aan julle sal gegee word. 'N goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal in julle skoot gegee word, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal daar vir julle gemeet word. Nou ek en jy moet kan weet, God laat het reën oor die regverdige en die onregverdige. Maar van sy kinders is daar 'n spesiale plek, wat maak het God in elke behoefte vir ons voorsien, volgens met Filippense 4 vers 19. Maar as God vir jou voorsien, gee, want dis wat God doen, dis die natuur van die Here. God gee van natuur, hy is ons so lief gehad, hy het sy seun vir ons gegee. En as ek en jy soos God wil wees, dan beteken ons moet ook gee. En dan wil die Here eintlik vir ons sê, ons kan nooit meer gee as wat hy gee nie. Hy sê, 'n goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal in julle skoot weer gegee word. So beteken, die oomblik wanneer ek gee, vanuit die Godse voorsiening uit, sal die Here weer vir my voorsien en nog meer. Nou weet jy wat? David skryf in Psalm 34 vers 10, hy sê die jong leeuws lei armoede en het honger, maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enigiets nie. So, hier sien ek nou nog iets wat ons moet doen. Nee, soek eerst die koninkryk van God, gee en vir julle sal gegee word. Hier sê hy, maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enige iets nie. Ek en jy moet kan weet, hoe meer ons die Here soek, hoe meer gaan God vir ons voorsien. Psalm 37 vanaf vers 18 sê die woord, hy sê die Here ken die dae van die opregtes en hulle erfdeel sal tot in ewigheid bly. Hulle sal nie beskaamd staan in die slegte tye nie en in die dae van hongersnood sal hulle versadig word. Beteken, dis die verskil wat ek en jy kan weet, dat selfs in tye, wanneer dit met ons swaar gaan, nee, ons het reeds gepraat oor Elia en die weduwee, dat God sal vir ons voorsien, wanneer in dit met al die ander sleg gaan, sal dit met ons goed gaan ten spyte van omstandighede. Hy sê in vers 25, ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Kom ons bid saam. Vader, vanmôre bid ek, bid vanmôre vir elke een wat vanmôre kind van God is, dat hulle sal glo, omdat hulle kinders van God is, sal God voorsien. Dankie Here, dat U die God is wat vir ons onderneem. U is die Here wat vir ons in elke wyse voorsien, dat ons soos Dawid kan sê, die jong leeu lei armoede het honger, maar ons wat die Here soek het geen gebrek aan enigiets nie. Dankie Here, dat ons kan weet volgens Filippense 4 vers 19, dat my God sal elke behoefte vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Dankie Here dat ons kan vandag verseker wees van U goddelike voorsiening, omdat ons U kinders is, en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.

In Psalm 119, vers 105 lees ons: U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad.

Jesus. Dankie dat U my lig is wanneer ek nie kan sien nie. Dankie dat U woord my voete lei, dat ek nie alleen deur donker paaie hoef te stap nie. Help my om elke dag U lig te volg, met vertrou, met gehoorsaamheid, en met 'n hart wat nie wankel nie. Laat U lig deur my skyn, sodat ander ook hoop kan vind. Lei my, Here, vandag, môre en vir altyd. Amen.

0: thank you for joining GNR Live, your radio, with the good news.
1: I bring to you good news.
2: Goeiemôre almal, dis Vrydagoggend. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Baie welkom by Daglig. Ons boodskap vanmôre is, die Here roep, moenie uitstel nie. Nou vriende, ek gebruik vanoggend die kragtige beeld wat waarsku van die oop winkeldeur en die gevaar van uitstel. Iets waarin baie van ons glad nie eers steur nie. En 'n sê ding wat sê, van uitstel kom afstel. Nou die woord van die Here sê vir ons vandag in Hebreërs 3 vers 15, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Ek sê weer, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Nou vriende, daar is iets wat vandag baie gevaarliker is as om God se stem nooit te hoor nie. En dit is om God se stem wel te hoor en aan te hou te sê en 'n verskoning te hê om nie te nou nie. Later, nie nou nie. Ek wil eers self, ek wil eers nog dit, ek wil eers nog dat, ek sal nog besluit oor wat ek wil doen. Ek sê vir jou weer vanmôre, God roep jou vandag. Hy roep jou vanmôre deur sy woord. Hy roep jou vanmôre deur die Heilige Gees. Hy roep jou vanmôre en waarsku jou deur mense en selfs ook deur die omstandighede. Hy waarsku jou want hy wil jou nader trek en hy wil vir jou die geleentheid gee om te draai. Maar baie mense vanmôre sal sê, ek wil eers 'n bietjie later. Ek kan nie nou dadelik nie. Ek wil nog kyk of ek wil. Nou vriende, die gevaar is dat elke keer wanneer ons God se stem hoor en dit ignoreer, dat ons harte net nog 'n bietjie harder laat word. Eers plaas sonde jou, dan raak jy gewoond aan dit. Dan begin jy jou sonde verdedig en uiteindelik raak jy so ongevoelig daarvoor dat dit jou glad nie meer pla as jy iets verkeerd doen nie. En dis 'n baie gevaarlike plek om op te beweeg. En daarom waarsku die woord van die Here ons vandag. Vandag as jy sy stem hoor, verhard jy harte nie. Ek wil hê jy moet dink aan 'n winkel. Ons gaan almal in winkels in, ons weet wat 'n winkel is. Dat die winkel se deure staan die hele dag oop. Daar's tye wat hy sy deure oop en toe maak. En dan jy weet jy het melk en brood nodig of jy weet jy het iets anders te nodig en jy ry verskeie kere verby daardie winkel. Jy weet wat jy nodig het en jy weet die winkel is nog oop. Maar elke keer sê jy, ek sal gou 'n bietjie later stop. En dan stel jy dit uit. En later besluit jy uiteindelik om te gaan. Maar wanneer die dag aankom, dan is die deur toe, die winkel is gesluit. Nou vra ek vir jou, kan jy die winkeleienaar blameer? Nee, die winkel was oop, daar was 'n tyd daaraan verbonde van om oop te wees. Nou is hy gesluit, jy het geweet wat jy nodig het, die geleentheid was daar om te stop en in te gaan, maar jy self het uitgestel. So vriende, so werk het ook geestelik. God maak die deur oop, God roep, God waarsku, God gee genade en ons antwoord later. Maar hoor wat sê Jesaja 55 vers 6. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. En daar is 'n dringendheid in God se roepstem ten opsigte van dit. As hy vandag vir jou sê, maak daardie saak reg, maak dit reg. As hy vandag vir jou sê, verlaat daardie sonde, verlaat dit. As hy sê vir jou vandag, kom terug na my toe, kom terug. As hy sê vergewe, vergewe. Moenie môre probeer doen wat God jou vandag vra om te doen nie, want die genade deur staan vandag nog oop, maar niemand weet hoeveel tyd daar nog oor is nie. En daarom sê Galasiërs 6 vers 7 vir ons, moenie dwaal nie, want God laat hom nie bespot nie, want net wat 'n mens saai, dit sal hy ook maai en onthou dit baie goed. Die vraag is nie of God praat nie. God praat wel. Die vraag is, luister ek en jy? Vriend, ek wil vir jou sê vanmôre en jy weet ek praat met jou. Die Here roep jou vandag. Moenie jou hele lewe verby die oop deur van genade stap en aanhou sê later nie. Want eendag kan later heeltemal te laat wees. Vandag is die dag om te luister. Vandag is die dag om nog om te draai. Vandag is die dag om gehoorsaam te wees. Want vandag mag iemand se laaste geleentheid wees om te sê, hier is ek, Here, ek luister, ek gee oor, in Jesus naam. Amen. Here Jesus, Baie dankie dat jy vandag nog roep. Ons vra dat jy ons harte sag en ons ore oop sal maak vir die stem. Here, vergewe ons waar ons uitgestel het en waar ons ongehoorsaam was. Here, gee ons die moed om vandag te doen wat jy van ons vra. Help ons om nie net die stem te hoor nie, maar ook om dit te gehoorsaam. Ons wil nie aanhou verbyloop by die deur van genade wat jy vir ons oophou die heel tyd nie. Dit mag van dalk die laaste geleentheid wees wat ons het, Here, om by daardie deur in te gaan. Vandag moet ons luister, Here. Vandag moet ons gehoorsaam wees. Vandag moet ons nader kom as u sê kom nader. Ons loof u vanmôre en ons prys u in Jesus naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: aquifer net bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.
1: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

Ek sing my lied in die môre, 'n nuwe lied vir my koning. My hande maak ek 'n offer, my mond besing om.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, opdam, as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Blou roos bied aan, sout en peper, peper.
1: GNR.
2: Ek dink baie van julle geniet van my boodskappe, want dit is lekker stories en so, en as so nou en dan is daar ietsie wat in my hart is, wat nie so lekker is, en dit is vanoggend een van hulle. Ek het vir julle baie slegte nuus. Dit is werklik slegte nuus. Ek wil vir jou vertel, die dag as ek en jy voor die Here se troon staan, om geoordeel te word, gaan om te kan sê, wel, my pastoor het so gesê, my dominee het gesê, dit is hoe dit is, gaan nie as 'n verskoning werk nie. Ons is so geneig om net te glo wat ons gevoer word week na week in 'n sondag of 'n sabbatdiens, en te slik en te dink, dit is die totale waarheid, maar daar is geen behoefte by meeste Christene onself navorsing te doen, om te gaan kyk, wat sê die skrif? Wat sê die skrif oor die oordeel? Wat sê die skrif oor hel? Wat sê die skrif oor sabbat of sondag? Wat sê die skrif oor homself? Hoe korrek is die Bybel? Wat sê die skrif oor 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde? Wat sê die skrif oor redding? Het jy enige idee, my dierbare vriend wat luister hierna, moet net nie dink, ons gaan eendag kan staan en sê, wel, ek het nie geweet nie, maar ek het ook nie belang gestel om uit te vind nie. Ek het nie geweet nie, want ek het maar net gedoen en geglo wat ek elke Sondag gesluk het, sonder om enigszins eers te kou daaraan. Mense, hierdie boodskap sê vir jou skrik wakker, ons is in die laaste tyd, ons is in die eindtye. As jy praat van geboortepyne, ja, geboortepyne maak seer, en geboortepyne veroorsaak angs, maar geboortepyne vir 'n vrou sê, o, hier kom 'n nuwe lewe. Ek wil vir u sê, ons is in 'n tyd van geboortepyne, en ons het nodig om wakker te skrik en te kyk. Hou op om net te slik. Jy moet begin kou aan die woord. Kry jou Bybel, stof hom 'n bietjie af, hy lê daar ergens, gaan soek hom. Hy is ergens. Gaan soek hom en begin om lees. En as jy nie weet nie, vind uit by mense wat regtig belangstel. En hou op om net te sluk, asseblief tog. Voorspoed vir julle. Verskoon as dit so nou en dan 'n bietjie ernstige boodskap is, maar mense, dit is regtig tyd vir ons om wakker te skrik. En wat ek vir jou sê is, word wakker.
0: Blou roos bied aan, sout en peper.
1: GNR.
3: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.

0: Coming up next, more great music.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus, GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: Here is my hart. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.
1: Live from my studio.

Child, I've never left your side. Now I see you were my guide.

Ons groet u in die prachtige naam van ons Here Jesus Christus, koning van die konings en die Here van die Here, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Wonderlik om saam met u te wees, baie hartlik welkom op Radio Kerk in hierdie oomblikke. Dis wonderlik om die voorreg te hê om besonderlik gedurende hierdie leidingsweek die boodskap van die Here Jesus Christus na u te bring. En wanneer ons dink dat meer as 2000 jaar gelede hy in hierdie paastyd sy lewe vir ons afgelê het om vir ons die ewige lewe te bring. Kom ons word met groot dankbaarheid en met absolute onderwerping net stil voor die Here en ons aanbid hom. Here, dis vanmôre met harte wat weer terugdink aan daardie dag toe u aan daardie kruishout gehang het. Verby het die jare verby gegaan, verby mense het daardie liggie dalk dof geword. Here, baie is deur die wolke van die tyd en die sonde van hierdie wêreld vasgedraai in daardie spinnerakke van plesier en van vermaak. Hierdie oomblikke wil ons voor die buig in die gees, en hierdie oomblikke wil ons weer daar die sombere tafereel deurleef, waar die lam van God vir ons geoffer is, om die sonde van hierdie wêreld weg te neem. Baie dankie dat ons deelgenote kan wees, van daar die wegneem, van daar die vergifnis. Daarom heilig ons u, ons aanbid u, ons verhoog u, ons loof u en dank u vir daardie besondere offer. Heilig ons in hierdie oomblikke in die waarheid van die woord, wanneer ons weer so sal terugstap en ons oë na Gabata toe oplig en kyk en sien en leef in u mooi naam, Jesus Christus van Nazareth. Amen en amen en amen. Ons luister nou na ons lofsang tot eer van die Here.

Ons hou aan die voor vanuit die heilige woord van die Here uit Lukas die 23ste hoofstuk en vanaf vers 33. Lukas 23 en vanaf vers 33. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle Jesus daar gekruisig en die kwaaddoeners saam met hom. Een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou, en die owerstes het saam met hulle geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring. En gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. Daar was ook een groot opskrif bokant hom geskrywe in Grieks en Romeins en Hebreeuwse letters. Hy is die koning van die Jode. Een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self van ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons toch regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Was omtrent die 6de uur en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur. Die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeer geskeur en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy sy laaste asem uit. Sou dit wat 2000 jaar gelede op die heuwel van Golgotha gebeur het, nog vandag vir 'n stikkende, verdwaalde en gebroke mensdom enige betekenis hê? Wanneer ons kyk na alles wat besig is om te gebeur, en ons sien hoe dat die mensdom floreer en hoe dat die mensdom aangaan, en hoeveel feestye die mens hou en met sy plesier en met al sy genot, dan wonder 'n mens, dan wonder ons, het die ligte nie doodgegaan, en is ons nie miskien op daar die plek waar die genade deur besig is om toe te gaan, maar wil ons in hierdie oomblikke vir u sê dat die man in die middel was die woord, want hy het gesê, my woord is die waarheid. En daarom wil ons baie, baie graag in diep oordenking weer saam met die stap, wanneer ons kyk na Gabata, wanneer ons kyk in die gees na die plek van die hoofskedel, en ons luister na daar die 7 uitroepe, wat vir ons so diep betekenis dra. Ja, wanneer ons sien hoe dat hulle hom daar aan daar die wrede kruishout vastkap, en daar is soveel mense wat weer anderster wil sê as wat die skrif sê. Weet die, dit is vir my een van die dinge wat my diep in my hart raak, dat daar soveel sogenaamde teoloë en slim mense is wat altyd anderster wil praat. Maar die woord van die Here is heilig, en waar wanneer hy sê, dat hulle daar die eisterpenne, nie deur sy gewrigte nie, maar deur sy hande geslaan, en deur sy voete, en 'n doringkroon op sy hoof. Daar in die forum van Pilatus, het 39 katshoue sy liggaam opgeskeur, en die wit marmervloere van die forum van Pilatus, rooibruin gevlek, met die bloed van die lam van God, wat die sonde van hierdie wêreld
kom wegneem. Ja, die spotters het daar gestaan, soos die spotters ook vandag is. En dan leef ons in 'n tyd waarin Openbaring sê, dat die wat vuil is, sal vuiler word, maar die wat skoon is, sal skoner word. En daarom in hierdie spesifieke paastyd, is 'n tyd van verootmoediging, is 'n tyd van neerbuig, is 'n tyd van in my gees en in my siel diep neerbuig en belydenis doen, vergifnis vra, herstel vra, aanraking vra, diep in ons gees, diep in ons siel, dat die Heilige Gees van God ons weer daarop attent maak, ons weer laat verstaan, dat hierdie Jesus het die hemelse glorie verlaat en na hierdie wêreld toe gekom. Uit die paleise van die voor het hy gekom om as 'n slaaf verkoop te word en aan 'n wrede kruishout vasgekap te word. Hy het nie 'n plek gehad waar hy sy hoof kon neerlê nie. Hy was verag en deur die mense verlate. 'N man van smarte, bekend met krankheid. Ja, maar ons het hom gehou, sê Jesaja, wanneer hy op die bergspitse van profesie staan en kyk en hy sien van ver die ligte skitter en skyn daar oor Gabata. Ons het hom gehou vir een wat deur God geslaan was en wat verdruk was. Maar, en dan hoor ons dit, en Pelgrim die vraag is maar net vir een van my, wat sê ek in u daarvan? Wat doen ons daarvan? Wat sien ek in u daarin? Wanneer u daarin kyk, sien u dan nie in daardie spieël u eie gesig nie? Sien u nie in daardie spieël van Golgotha uself en myself vir wie hy daar gehang het? Aan daar die kruis. Jesaja praat met ons, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, en terwille van ons ongeregtighede, is hy verbrysel. Die vrede, wat na een na my toe moes gekom het, daarvan die oortredinge, en daar die straf het op hom neergekom. En ek hoor hom, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Haar die woordjie weet vanuit die Grieks, praat met ons eintlik van sien. Hulle kan nie sien wat hulle doen nie, word die woorde van Jesaja 6 dan waar, dat hy sê, het oor, maar hulle kan nie sien nie, hulle het hart, maar kan nie verstaan nie, en oor, maar hulle kan nie hoor nie. Wat sien ek in u, in paasfees? Wat sien ek in u, in hierdie kruisigingsdag? Wat sien ek in u, in hierdie smartvolle roepe, wat weer klink het, teen die mure van Jerusalem? Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie, hulle kan nie sien wat hulle besig is om te doen nie. Ja, ons sien hom. Ons hoor hom as hy daar op Palm Sondag teen die hange van die Olyfberg af ry en die palmtakke met hosannas en kleere neergegooi word, waaroor die donkietjie kan stap met hom, en hy van die esel afgly en sy trane oor sy wange rol, en hy uitroep, Jerusalem, Jerusalem, as jy maar net geweet het die dinge wat tot jou vrede dien, die dinge wat tot jou heil, jou verlossing, jou redding, dien jou ook in hierdie dag van jou. Maar nou is dit vir jou oë bedek.
Pelgrim, wat sien u in Paasfees? Wat sien u? Is dit maar een plek van, tyd van plezier en van vermaak? Het ons maar vakantie ingesit, en ja, dit is maar een heerlijke lang naweek wat ons kry, en ons spandeer dit in ons plezier en in ons vermaak. Wat moes hulle weet? Wat moes hulle sien? Dit wat die profete gesê het, dit wat Zacharia gesien het, en oorgejubel het, in die 9de hoofstuk, die 9de vers, toe hy uitroep, verjuig jou grootliks, o dochter van Sion, juig, o dochter van Jerusalem, kyk jou koning, kom na jou toe, hy is regverdig, hy is een oorwinnaar, en hy ry op een esel, ja, op een jong eselvul. Sien ons dit dan nie. O, dit is asof hy uitroep, hier is julle koning, hier is die vredevors, hier is die raadsman, hier is die sterke God, hier is die ewige vader. Wat sien ons vandag? Hy was nie gekroon as koning oor Israel nie, nee, een doringkroon. Een doringkroon het oor sy hoof gepruik. Hulle het hom verwerp. En die vraag is net, wat doen ek en u gedurende hierdie paastyd? Want hy het uitgeroep, nie vir die Jodese sonde vergifnis nie, hy het uitgeroep vir u en vir my sonde vergifnis. Dit is die bloed van die lam, wat vir u en vir my gestort is, dat ons sondes vergewe kan word, is die bloed van die kruis. As u en ek in hierdie oomblikke kan raak sien, wat die profete raak gesien het, dan word daar die eerste kruiswoord vir ons waar. Jy is vergewe. Ek reken jou die kwaad nie toe nie. Want hy het nie net vir daar die mense wat hom gekruisig het gebid nie. Nee, het is vir mense wat vanoggend twyfel en vrees en in ongeloof lewe wat kan bely. Ek glo, Here. Ek glo. En dit kan uitroep. Ek is vergewe. Ek is versoen deur die bloed van die lam. Een enkie van daar die kruis afstaan, sy moeder Maria met Johannes. En dan hoor ons, vrou, daar is jou seun. Seun, daar is jou moeder. Die roep van verandering. Is een roep van transformatie, maar een roep van vereniging. Want dit was, toe hulle vir Jesus op een stadium gesê het, jou moeder en die broers is hier, hulle soekie, hulle wil graag met die praat, toe vraai, wie is my moeder en my broers, is hulle wat die wil van my vader doen. Wat gebeur hier? Hier vind die wedergeboorte plaas, uit hier die roep kom, vanmorgen die roep van transformatie, die roep om ons allemaal die familie van Jesus Christus te maak. Hier word een nieuwe familie gevestig, daar op Golgotha, en sê die woord van die Here dan nie, dat ons het nie een gees van slavernij ontvang om te vrees nie, maar een gees van aanneming tot kinders, waardeer ons roep, Abba Vader. Hier die wonderlijke transformatie, want in die tempel kon het Jode ingaan. Andere kon daar nie ingaan nie. In die tempel het net gevloei die bloed van ons skuldige diere. Maar nou word het in totaliteit verander. Daar kom een nieuwe familie opzet. Martha wat bitter was. Sy word vol vreugde. Sy word vol en verander na een geseënde in die Here. Johannes kry een nieuwe familie. Wat praat ek in u? Wanneer ons na hierdie dinge dink.
Wat sê ek aan u, wanneer ons daarin net moet dink, nee, ek is te vol sonde, ek het te veel foute, daar is te veel dinge wat ek verkeerd gedoen het. Maar dan sê hy vir u en vir my, ek het jou sonde in die diepte van die see gewerp, en ek dink nooit meer daaraan, jy is lid, en jy word deel van die bloedgewaste familie van Jesus Christus. Haar aan die kruis, kom die roep van restauratie, wanneer die een moordenaar ook nog op hom skel en vir hom sê verlos jieself, is dat die ander moordenaar wat uitroep, Here, dink aan my, wanneer u in die paradijs kom. So nabij, twee wat daar hang, een verloor en een gered, die Heilige Gees vra in hierdie oomblik, pelgrim, waar is jy? Waarom roep hy? Kom, ek wil jou witter was as die sneeuw. Ek wil vir jou die ewige lewe gee. En na daar die roepe is daar een geweldige aardbeving. En die woord van die Here sê, daar was vir 3 ure lang duisternis. Ja, die paradijshekke word oopgeruk deur die krag van die Heilige Gees en die gerubs wat daar staan, laat sak hulle swaarde. Iemand het eendag een verskrikkelijke ding gesê, die Here het die gerubs doodgemaak, dis aan sy eie gerubs, hy sal nooit sy eie skepping doodmaak nie, nee, hy het hulle van hulle amp onthef, om nie meer te waak nie, want hier is hy, hef op julle hoofde oop poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die Ere Koning kan ingaan. Hulle het wag gestaan, totdat Jesus gekom het, en hier die oomblikke roep die Heilige Gees, u en my, dat ons sal wag staan, dat die verkeerde nie in ons leven sal inkom nie, deur die krag van die Heilige Gees, maar dat hy kan inkom, en die sonde spore kan doodtrap, in die grootheid van sy liefde, en van sy genade. Ons wil so graag luister, na 'n prachtige lied, wanneer ek en u net, in hierdie oomblikke, dink daaraan, dink net, vir een oomblik, hoe dat hierdie Vader vergewe hulle sonde, vrou sien jou seun, seun sien jou moeder, vir ons alles terugvat tot binnen in die herstelde paradijs, daar waar Jesus die sonde spore gaan doodtrap het, en ons in Adam en Eva weer reg herstel het. Ons kan nooit meer luister na die stem van die boom van kennis van goed en kwaad nie. Nee, hy herstel vir ons die boom van die lewe, wat hy self is, Christus, ons Here.

Geliefde, soveel waarde heg ons nog aan hierdie Godgegewe boodskap wat in sang na ons toe kom en deur die woord bevestig word. Niks behalwe die bloed van Jesus kan ons sonde wegwas nie. Die grootste hoeveelheid geld wat ons in die bankrekening het, die prachtigste titels wat ons achter ons naam kan skryf en voor ons naam kan skryf, die hoogste geleerdheid wat ons ooit kan verwerf, kan nie een tekenkie van sonde wegneem nie. Ons het dit nou gehoor, maar kom ons bevestig dit, want dit is wat Paasfees vir u en vir my beteken, om van sonde vergewe te word, om in die nuwe Godsfamilie in te kom. Daar staande dan so helder vir ons uitgedruk in Hebreërs 9 vers 14. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige gees aan God sonder gebrek of smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Hoe lank sal ons dan nog steeds in die dooie werke voortgaan? Hoe lank sal ons dan nog steeds in die dinge wat die vlees versadig voorgaan? Daar is sy lichaam was die offer vir een vir my sonde, net eenmaal en vir altyd. Hy dra die vloek en ons skuld. Dis so jammer dat daar nog duisende mense is wat vandag hierdie verkeerde dwaling propageer, dat die voorvaderlike vloeke nog steeds oor ons kom. Is iets mee of die kerk gaan sê, ja, maar dit was in jou voorvaders se sonde wat op jou neerkom. Want ons nog nie die Bybel gelees nie. Dan was ons nog nie eers, ek weet nie tot waar het hy gelees nie, maar dan het hy nog nie by Galasiërs begin nie. Dan was hy nog nie eers by die eerste of die tweede en die derde hoofstuk van Galasiërs gewees nie. Gaan vat het en lees dit en word wakker en kyk wat beteken Paasfees vir u. Dan het u nog nie eers die eerste deel paar boeke van die Torah gelees nie, van die Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium nie, want dan sal u daar gesien het, daar staan geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. En wanneer u na Galasiërs toe gaan, dan sal u sien, hy sê, daarom het Jesus Christus die vloek op hom geneem, om u en my vry te maak. Daar is nie meer een vloek op jou nie. Moet toch nie laat iemand kom en hierdie leentaal in jou ore kom op inblaas nie. Daar is soveel leenaars wat kom. Paulus is so ontsteld oor die leenaars wat Galasiërs en die Galasiërs van hulle oorwinningspad af gedwing het. Daar is duisende sogenaamde predikers wat kom net om geld te maak en leuns in mense se ore in te blaas en dan vloeke oor jou wil kom breek. Net Jesus Christus kan dit breek, maar hy het 2000 jaar gelede gebreek. Hy het 2000 jaar gelede ingegaan in die heiligdom en het eenmaal vir een vir my een versoening gebring. Want ek hoor hom. En weet jy, dat hierdie spesifieke kruiswoord dra vir my soveel waarde, maar ek kan nie in hierdie oomblikke met u en die volheid daarvan praat nie. Ek hoor om my roep uit, ek het dors. Ek het dors. Hulle hardloop, hulle vat, hulle hees op stingel met een spons en een lang riet. Hulle druk dit in gal en asyn en wijn in en hulle bring dit na sy mond toe. Daai stuk in geslaande lippe het seker verskilkelik gebrand. Ons weet nie, sou hy dors gehad het vir water, fisies, sal ons sê, ja, met al die bloedverlies, met al daar die bloed wat uitgestroom het, en die waterare wat in sy lichaam, die lymfstrome wat stikkend geslaan was, en wat uitgevloei het, moontlik. Maar wie is dit wat daar hang? Is die seun van God wat daar hang? Dit is die een wat vir die vrou by die put in Johannes 4 gesê het, ek het water, jy sal nooit weer daarvan dors word nie. Daar by die put sien ek in my gees nog steeds daar die leeë klip kan le, daar die leeë kruik le, toe by sy hart loop en sê ek het ander water gekry. So my gedors het na die water, wat Israel van 40 jaar in die woestijn gedrink het uit die rots waarvan 1 Korinthe 10 praat.
En Israël het uit die geestelike rots gedrink en hierdie rots was Christus. Ek het nie tyd nie. Maar sou ek vir u net in 'n oomblik kan sê. In my gees hoor ek. Hy sê ek het dors om jou te verlos. Ek het dors om jou te red. Ek het dors om jou te vergewe. Ek het dors om jou myne te maak. Ek het dors om jou bande te breek en jou uit die sonde uit te haal. Ek het dors. Oh. Sê die skrifte dan nie. Sê dit, is dit dan nie so duidelik dat Jesaja dit sien en sê as sy siel een skuldoffer aanbied, sal hy een nakroos sien, weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en sal sy dors versadig word. Hy dors om die versoeningsplan te voltooi. Hy dors, want ons hoor, daar kom 'n aardbewing. En die woord van die Here sê, en die voorhangsel in die tempel het middel deur geskeur. Daarom kan ek net vir 'n oomblikie vir u sê, dat daar die voorhangsel in die tempel was geweef plus minus 10 meter by 20 meter. Dit het tussen 6 en 10 ton geweeg in die gewig en die Joodse traditie vertel vir ons vanuit die Mispa dat plus minus 300 priesters daar die voorhangsel moes dra. So moontlik dat selfs die aardbewing of as die lintelbo ingeval het, daar die voorhangsel kon skeur. Dit was twee deurboorde hande. Dit was twee deurboorde hande wat hom van bo na onder oopgeruk het so dat daar waar die hoë priester net eenmaal 'n jaar kon ingaan, ek en jy kan ingaan. Want daar die voorhangsel sê die skrif in Hebreërs 10 vanaf vers 19 was sy liggaam. Sy liggaam geskeur so dat ek en u in die allerheiligste kan ingaan. En dan hoor ons, dit is volbring. Dit is volbring. Hy die bloed op die versoendeksel, nie in die aarde nie, nie die aardse tempel nie, want in daar die tempel van Herodes was daar een allerheiligste, maar daar was nie meer een verbondsark nie. Hy het in die hemel ingegaan, sê die skrif. En op die versoendeksel in die hemel het hy sy bloed gesprinkel. Dis volbring, die prys is betaal. Ja, my missie is voltooi. Asof hy uitroep, ek het gedoen waarvoor ek gekom het. Ek het die offer geword vir die sonde van hierdie wêreld. Hy het gedoen. Hy het die voorhangsel geskeur. Hy het in die grootheid van sy liefde, dit wat ons altyd uitgehou het, oopgemaak, sodat ek en u met groot vrymoedigheid kan ingaan. En daar genade en barmhartigheid kan vind, om op die regte tyd gehelp te word. En toe die son sak, in die weste, en daar die lichaam hoog ruk, menslike lichaam, op en af ruk, sak hy, stadig na benede, en sy kop val, so na die een skouer toe, en ek hoor hy sê, Vader, in die hande gee ek, my gees oor. Die skuld is betaal. Die wêreld van Adam af tot in die verste geslagte se rekening is skoon gemaak. Ja, daar is vanmôre genade. Hierdie oomblikke genade vir elkeen wat wil kom.
ek en u het daar die geleentheid, om weer ons gees, ons siel en ons lichaam, aan hom oor te gee, en vir hom te sê, hier is ek, Here, vat my, net soos ek is, ek kom om myself volkome aan u oor te gee, ek kom, om vir u alles te bring, my gees, my siel, my lichaam, wy ek aan u, o Heer, ek lee dit as een offer voor u verewig neer, hy al is op die altaar, en wachtend op die vuur, wachtend op die vuur, Heere, vanmorgen, is ons so dankbaar dat ons weer opnuut daar die sombere tafereel van Golgotha kan deurleef. Dankie dat u die pad vir ons oopgemaak het. Dankie dat u daar die bloedroep van wraak verander het in die bloedroep van genade, van vergifnis, van genesing. O, pleit ons dan by u vanmorgen om mense wat verdwaal is terug te roep, mense wat diep versink is in sonde en ongeregtigheid te reinig en te was met u kostbare bloed, wanneer die mens by die voet van die kruis kom kniel. Daar is nog plek by die voet van die kruis. Vir elkeen wat kom, ja Here, daar is nooit te veel wat daar kan kniel nie. Maar daar is nog een plekkie, by die voet van die kruis. Ons gewaar dat hy by ons verby gaan. Ons gewaar dat hy in die groot genade en in die liefde weer, daar die sombere tafereel vir ons heroorspeel. En ons gewaar dat hy sê, daar is nog genade, as nog vergifnis. Raak dan die wat siek is aan, Heere. Een wereld wat nie net alleen in die geest siek is nie, en in die harte gebroken is nie, Heere, maar een wereld wat in leiding en pijn verkeer, kom dan in die liefde. Steek dan toch daar die genade aan van die uit, en genees want die dors om te doen. Ons wil onszelf tot die beskikking stel, en nederige en verootmoedigende neerbuig. Hoor ons in die wondernaam van Jesus Christus. Amen en amen. En

0: Holy ground. This is holy ground. Thank you so much, Lord, for gracing this house. Relationship is so much richer than religion, Lord. All these people have experienced it. Oh, may our relationship with you grow stronger and stronger and stronger. And may the lie of religion grow weaker and weaker and weaker. We're not out to just do an exercise, Lord. We are out for an experience that changes us. All of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children. Of the Father's great grace for His children. His mercies brand new this morning. Hallelujah. Praise God.
1: Goeiemôre, dierbare broer en suster, ek groet jou in Jesus naam. Baie welkom by Manna vir elke dag. Vandag is ons by dag 23 in ons reeks oor die boek Openbaring. En ek wil met jou praat oor die tema, God verseël sy diensknegte. Gister het ons die sesde seël behandel. Johannes het die groot dag van God se oordeel gesien. Die aarde is geskud, die hemel het weggewyk soos 'n boekrol en mense het gevra, want die groot dag van sy toorn het gekom en wie kan bestaan? Openbaring 7 gee 'n antwoord op daardie vraag. Voor die oordeel verder ontvou, sien Johannes dat God sy diensknegte verseël. Hulle behoort aan hom. Hy ken hulle en hy vergeet hulle nie. Ek vra dat jy self asseblief Openbaring 7 vers 1 tot 8 sal lees, stop die boodskap hier, lees die gedeelte en kom dan terug na die boodskap toe. Ons sien 'n pauze tussen die reels. Openbaring 7 is soos 'n pauze tussen die 6de en die 7de seël. Die eerste 6 seëls het ernstige dinge gewys: misleiding, oorlog, hongersnood, dood, vervolging en die naderende dag van oordeel. Maar voordat die verhaal voortgaan, wys die Here vir Johannes iets wat elke gelowige moet hoor. God se oordeel sal nooit beteken dat hy sy kinders vergeet het nie. Die vier engele staan op die vier hoeke van die aarde. Dit is nie 'n aardrykskundige les oor die vorm van die wêreld nie. Dis 'n beeld van die hele aarde: noord, suid, oos en wes. Die vier winde word teruggehou. Die vernietigende oordeel word vir 'n tyd gestop. En die vraag is waarom? Omdat God eers sy diensknegte wil verseël. Nou ja, ons sien in die teks dat die vier winde word teruggehou. Die engele hou die winde terug sodat geen wind teen die aarde, teen see of teen bome waai nie. In die profetiese taal van die Bybel word wind soms met oordeel, ontwrigting of vernietigende magte verbind. Hier wys dit dat die Here volle beheer oor die komende oordeel het. Die winde waai nie voordat God toestemming gee nie. Dit is belangrik, want wanneer die wêreld onseker is, kan dit lyk asof alles buite beheer is. Mense vra, waarom keer God nie dinge dadelik nie? Of waarom neem lyding so lank? Waarom word onreg toegelaat? Waarom is daar nog so baie chaos? Daardie soort vraag wat mense vra. In Openbaring 7 wys dat God nie magteloos is nie. Hy hou selfs die winde terug totdat sy doel bereik is. God se tydsberekening is nie traagheid nie. Dit is 'n heilige wysheid en genade in die Here. Nou, die volgende wat ons sien is die seël van die lewende God. Johannes sien 'n ander engel wat van die ooste af opkom met die seël van die lewende God. In die antieke wêreld is 'n seël gebruik om eienaarskap, egtheid, beskerming of amptelike gesag aan te dui. Wanneer 'n koning 'n dokument verseël het, het dit gewys dat dit aan hom behoort en onder sy gesag staan. Die seël op God se diensknegte wys dus, hulle behoort aan God. dat die Here ken hulle, en die Here onderskei hulle van die wêreld wat hom verwerp. En God sal sy doel met hulle volbring. Dit beteken nie dat gelowiges nooit sal ly of sterf nie. Die martelare van die vyfde seël het reeds gewys dat getroue gelowiges kan ly vir Christus. Die seël is dus nie 'n waarborg van 'n probleemvrye lewe nie. Dit is 'n waarborg van God se besit, sy bewaring en sy finale redding. Dan praat die teks met ons oor die merk op die voorhoof. God se diensknegte word op hulle voorhoofde verseël. Die voorhoof is 'n sigbare plek. Dit wys op identiteit en loyaliteit. Die mense lewe word deur iets gemerk. Ons behoort uiteindelik of aan God, of ons word gevorm deur die waardes van 'n wêreld wat Jesus verwerp. Later in Openbaring sal ons lees van die merk van die dier. Daarteenoor staan die seël van God. Die groot vraag is daarom nie bloot watter merk sal eendag sigbaar wees nie. Die dieper vraag is, aan wie behoort my lewe vandag? Word my denke, my waardes, my woorde en my besluite deur Jesus Christus gevorm? Of word ek hoofsaaklik deur vrees, geld, status, gemak en die wêreldse opinies gevorm? Kom ons kyk na die verband met Esegiël 9. In Esegiël se visioen moet 'n man deur Jerusalem gaan en 'n merk maak op die voorhoofde van mense wat sug en ween oor die sondes wat in die stad plaasvind. Die oordeel kom daarna, maar die mense met die merk word onderskei. Die boodskap is nie dat God sy kinders beter ag omdat hulle geen sonde het nie. Die mense wat gemerk word is mense wat God se heiligheid ernstig opneem en treur oor sonde. Dit herinner ons dat God sy volk ken. Hy sien die een wat stilweg getrou bly. Hy sien die een wat staan en teen die sonde stry. Hy sien die een wat nie gemaklik raak met die wêreldse boosheid nie. En dan bring die teks ons by die 144.000. Johannes hoor die getal van die verseëldes. 144.000. Daar is 12.000 uit elk van die 12 stamme van Israel. Hierdie getal word op verskillende maniere verstaan. Sommige sien dit as 'n letterlike getal van Israeliete wat in 'n toekomstige tyd verseël sal word. Ander weer verstaan dit as simboliese tal, 12 maal 12 maal 1000, 'n beeld van die volle, volmaakte en volledige volk van God. Ons moet nederig wees, broer suster, waarop regte Bybeluitleggers verskil. Maar ongeag hoe 'n mens die presiese samestelling van die 144.000 verstaan, is die hoofboodskap duidelik. God ken die volle getal van sy diensknegte. Nie een van God se kinders gaan verlore omdat God hulle naam vergeet het nie. Johannes hoor 'n presiese getal. God se volk is nie vir hom 'n fa of 'n onbekende skare nie. Hy ken elkeen. En God se volk is nie 'n ongeorganiseerde groep mense nie. Die lys van die 12 stamme is interessant. Dit verskil op sekere plekke van ander Ou Testamentiese stamlyste. Dit wys dat die fokus nie op gewone administratiewe registers lê nie, maar op God se volk soos hy hulle in sy verlossingsplan orden en hulle ken. Die belangrike punt is dat God se volk uit die hele verbondsgeskiedenis voor hom staan. Die Ou Testamentse beloftes en die Nuwe Testamentse vervulling ontmoet in Jesus Christus. In Openbaring 7 is God se volk nie 'n toevallige groep nie. Hulle is sy diensknegte, hulle is sy eiendom, hulle is sy getuies in die wêreld. Nou sê die teks verseël deur die Heilige Gees. In Efesiërs 1 vers 13 tot 14 kry ons hierdie belangrike Nuwe Testamentiese verband. Daar staan in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel. Hier leer Paulus dat gelowiges deur die Heilige Gees verseël word. Die Heilige Gees is God se merk van eienaarskap en die waarborg van ons toekomstige oordeel. Wanneer jy in Christus glo, behoort jy nie meer aan jouself nie. Jy is Godsin. Dit beteken dat jou lewe kosbaar is, selfs wanneer jy swak voel. Jou omstandighede kan verander, maar Godse eienaarskap verander nie. Die Here ken die wat syne is. 2 Timoteus 2 vers 19 sê, die Here ken die wat syne is. Wat 'n wonderlike troos, broer, suster. Mense kan jou miskyk. Jou naam kan dalk by mense onbekend wees. Jou werk kan ongesiens bly. Jy mag soms voel soos net nog 'n gesig in 'n groot wêreld. Maar die Here ken die wat syne is. Hy ken jou naam. Hy ken jou stryd. Hy ken jou geloof. Hy ken jou trane. Hy ken die werk wat jy in sy naam doen. Die siel van God sê, jy behoort aan hom. Dit bring ons by die groter eskatologiese lyn. Openbaring 7 pas in die groter Bybelse verhaal. In Exodus word Israel deur die bloed van die paaslam van oordeel onderskei. In Esegiël 9 word getroue mense gemerk voor oordeel kom. Jesus sê dat hy sy skape ken en dat niemand hulle uit sy hand kan ruk nie. Paulus sê dat gelowiges met die Heilige Gees verseël is. Openbaring 7 wys God se diensknegte wat verseël word voordat oordeel verder ontvou. Openbaring 14 wys die lam met sy verseëlde volk. En Openbaring 21 wys vir ons God se volk veilig in sy ewige teenwoordigheid. Die lyn is duidelik. God oordeel die wêreld met geregtigheid, maar hy bewaar sy volk as sy eiendom. So, hier is die les vir ons vir vandag. Die eerste ding wat ons leer, is dat God beheer die winde van oordeel. Niks, maar niks gebeur buite sy gesag nie. Tweede, God vergeet nooit sy diensknegte nie. Voordat die oordeel verder gaan, verseël hy sy kinders. Nommer 3. Die siel wys dat ons aan God behoort. Ons identiteit is nie in die wêreld nie, maar in Jesus Christus. Nommer 4. Verseëling beteken nie 'n maklike lewe nie. Dit beteken God se bewaring en finale redding. Nommer 5. God ken elkeen van sy kinders. Sy volk is nie vir hom 'n onbekende skare nie. En dan nommer 6. Die Heilige Gees is die waarborg van ons erfdeel, en hy bevestig dat ons aan God behoort. Hier is die vraag om vandag se boodskap mee af te sluit. Besin hieroor, bid hieroor. Aan wie behoort jou lewe werklik? Tweede vraag, watter waardes vorm jou besluite? Nommer 3, vind jy jou veiligheid in omstandighede of in God se eienaarskap? Nommer 4, leef ek soos iemand wat deur die Heilige Gees verseël is? Moenie antwoord wat die regte antwoord behoort te wees nie. Antwoord soos wat die Here jou wakker maak om jouself te sien. Kom ons bid saam. Here onsse God, baie dankie dat U die winde van oordeel in U hand hou. Dankie dat U U diensknegte ken, verseël en hulle nooit vergeet nie. Help ons, Here, om ons identiteit nie in die wêreld te soek nie, maar in Jesus Christus. Vervul ons met die Heilige Gees en gee aan ons die sekerheid dat ons aan U behoort. Bewaar ons in tye van beproeving en help ons, Here, om getrou te leef as U diensknegte. In Jesus die lieflike naam. Amen. Boeta sissa, mag jy vandag onthou, die wêreld mag geskud word, maar die Here ken die wat syne is, en hy hou sy diensknegte vas. Jy moet 'n heerlike en 'n geseënde dag hê in Jesus naam. Shalom.

Romeine 12 vers 18. As dit moontlik is, so vir dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.

Here. Leer my om net vrede te wees nie, of vrede te wees. Suiwer my hart van vrees en voorgee. Vul my met die gees van rus en hoop. Laat die vrede in my begin, sodat dit deur my kan vloei na elke mens wat ek ontmoet. Dankie dat jy die God van ware vrede is. Nie net buiten nie, maar binnenin.

0: GNR. My luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Ons kom daar by die grafsteen van ene broeder Nel. Hy was 'n goeie vader en ook 'n goeie pel. Hy was bekend in rugby dat hy 'n bal kon stel. Hy had ook 7 plase, so word van hom vertel. En hy wonder maar net, is hy nou in die hemel, of is hy in die hel? Want dit is op die ou einde, al wat eintlik tel. Is hy in die hemel, of is hy in die hel? En dit is op die ou einde, al wat eintlik tel. En hier lê suster Sarie, 'n vroukie van formaat. Haar hande staan vir niks verkeerd, sy stik 'n reguit naad. Haar deugde was al onbekend, sy had 'n doktersgraad. Sy het die wêreld deurgereis, sy kon oor alles praat. Maar is sy nou in die hemel, of is sy in die hel? Want dit is op die ou einde, al wat eintlik tel. Is sy in die hemel, of is sy in die hel? Dit is op die ou einde, al wat eintlik

0: Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.
1: Well, we do too, and this is one of our favorite classic quartet songs. If y'all know it, feel free to sing along and help us out.

Here, vandaag gee ek my tyd weer vir u. My ure, my wagtyd, my drome en my dag. Leer my om nie te jaag waar u my roep om te rus nie. Help my om in die ritme van die goddelike tyd te leef en te vertrou dat u alles mooi maak op die regte tyd.

Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24 uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Seën vandag die dinge wat ons doen. Maak ons gereed met 'n oop hart en gewillige hande. Om te herstel waar daar nood is, om goed uit te wys waar daar seer is, en om my liefde uit te dra na elke mens in ons lewe. Gebruik ons as die gereedskap, tot eer van die naam. Amen.

for next bunk to VSNE. Vant, he says, is all day by my GMR life.

Efesiërs 6 vers 7 en 8. Dien met julle hele hart, asof julle die Here dien en die mense nie. Want julle weet dat die Here elkeen sal beloon vir die goeie wat hy doen.

3 vers 17 en 18. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartijdig en ongeveins, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.

Thessalonians of 5 verse 14 and 15. Vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor mekaar. Sorg dat niemand te ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar soveel is, teenoor almal.

0: Here, dankie vir die geduld met ons. Help ons om sag te wees waar ons vinnig wil reageer. Om liefde te kies waar frustrasie wil oorvat. Vorm ons harte om meer soos U te leef. Elke dag met almal. Amen.
1: You are listening to Good News Radio.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding